0: Da ønsker jeg velkommen til nukken episode i serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger i løpet av en jobbkarriere, det er langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det er kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellig yrke, men det klart største skiftet det tok han i fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk, du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg er jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt er det som frakter levende laks da ifra mærene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut i mærene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi det fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det er vil si at jeg er ikke utdannet matros, så jeg er ja, mange ting ombord. Det er hovedsakelig å lage maten da, men jeg er med på fortøying og sånt, og så er det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av mærene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, er det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det er noe egentlig det vi gjør på båten og deg. Fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja. Ja. Da er det saus fra grunnen av, og det er jo ikke tull.
1: Ja, det er saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet i Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak i alle ingrediensene du har i Norge, så da er det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare i det norske farvattnet, dere er litt rundt omkring.
1: Ja da, jeg er ansatt i et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og er vel 70-80 båter rundt omkring i Norge, eller i verden faktisk. Det er Chile, det er Kanada, det er Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både i Skottland og i Finnmark, og nå er det når det er i Helgelandskysten, som er en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det er kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan jeg si, 10 måneder, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, dersom det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, altså det takker jeg til.
0: Ja. Og dette er et års tid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein, og det finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på opp i 8-10 meter, og det har gått. Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, i alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå, med et par år er det vel, og det er nå kanskje lett å tenke at det du driver med da i en sånn alder, det blir nå fort litt i den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var ved siste jobben i Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge er jo en sjøfartsnasjon. Og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall, lyktes godt med eldste mann. Han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at det trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herja litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda opp på land til slutt.
0: Det høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold også til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det er sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja,
1: du vet ikke. Det er jo sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er noen sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen konfirmant, så det, det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viser seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Og da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på. Så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat. Og så var vi i gang, og siden hadde det gått slik. Ja. Men jeg føler at det er ikke noe hinder i gjengen. Så vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det, så holde god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så det er liv ombord. Sist tur så hadde jeg vakt ifra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var det fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er det, når det ikke er operasjoner, så er det segling fra ATV, og da er ikke det så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så du sier.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså det, när du har vakt så så sker det nog stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då, då måste du vara bara på. Det är allvarliga mängder med kronager i en sån, ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då, så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Men det är värst för dig på bryr över dig, han ansvarar för oss igen och för hela lasten alltså.
0: Mm. Hur många är ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju alltså vi är fastmanskap på 6 då kan du säga. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordnar och ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick det lite in i det här. Är du i lag på båt?
1: Nej, det är inte vi är i samma rederi. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då ska, ja. Då vara helst att vi på olika båtar. Ja. Det är en viss risiko med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rulla ut av sängen. Vad har varit mest dramatiskt så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det vi var segla ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet, så är det häftigt som regel och då var vi uppe i rimlig höga bölge. Jag stod ju ner på köken och prövde och hade igen alla skåpar. Jag hade inte lärt mig allt ändå, där är ju lås på alla skåp, men det visste inte jag med en gång. Och så verkar det vara så stilt runt mig så gick jag upp i förhuset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön. Så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten, men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa maskar?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa maskar som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt.

0: Då ska vi... Det är på ett hytt, en gammal hytt uppe på Tonningsätra som vi ska göra något med, så... Det fyller sig.
1: Ja.
0: Ja. Och sen är pingpongklubben engagerat i. Hon har varit oktoberfest och han har... Din friperioden gick fort, allt för fort.
1: Ja. Kvartera i slutet då?
0: Nu på tisdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då vet du uppmötes då och båt och...
0: Jag vet, båten uppmötes då vet inte vi ändå, men det får nog vi i löpet av fredagen som regel en flybillett och lite sånt. Men jag vet att det ska vara på Helgelandskysten mellan, ja, mellan Bodø och Sandnessjøen i en annan plass.
1: Ja, du nämnde Stryn vinterski och så satt jag och studerade lite på det, och du har ju, vi må nog kunna säga, lite sån mångslungen yrkeserfaring. I tillägg till vinterskien så har du varit i miljöservice och Olden Aktiv och Trygg Forsikring, Byggtorget, menar du har varit inom,
0: ja.
1: Och så var det ju då nämnde Loen Skylift. Men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullens tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedriften til familien, så var planen, var det det?
0: Ja, det var noe det. Jeg ble fortalt når jeg vokste opp at du skal overta. Så jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98, tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum. Med butikken, hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
1: Mm.
0: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
1: Men, ja, hvordan føltes det at den... en familjebedrift, at den, ja, rett og slett innsåg at det her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
0: Ja, det var noe tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da. Så drev jeg videre som fotograf et par år. Men det er ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt, så ja.
1: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, og en Gullbrand og en Anne-Margrete, der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror jeg?
0: Jo, jeg bor der det var studio og Timeslabben var,
1: så
0: ja.
1: Så hva er studio, hva funksjon av studio er i dag da? Er det blitt kjøkken?
0: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir akkurat kjøkken, ja. Og stova blir timelabben.
1: Ja. Men jeg tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom.
0: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekt periode jeg ser tilbake til med... Med mye gode minne, sånn sett. Det var noen...
1: Sett i hånda mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn, sikkert, når det var et framkalling på filmrullen, altså.
0: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for du gikk gjennom negativene, da, så det er ikke alt du ser, sånn
1: Nei.
0: Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange... Ja, lysene eller mørkene negativene da.
1: Ja.
0: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
1: Ja. Kanskje like greit av og til.
0: Helt sikkert.
1: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
0: Det var det, ja. Så gikk jeg et kurs i med Norges Fotografforbund som der du kunne ja, ta en eksamen da på en måte.
1: Men, ja.
0: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det alltid, uansett da. Uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
1: Men ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
0: Ja, nå gjør jeg svært lite.

0: nästan så. Det är väl kanske Hannes dama, men det har inte så mycket att säga.
1: En slags urnivå där man känner en ton, en vibration som ligger väldigt djupt i människor som här blir uttryckt genom musik.
2: You know Kerry Anderson?
3: Yes, I know him very well. And you as well?
2: Yeah. He's a good friend of mine.
3: Ah, very nice. So Kid has a good reputation in USA?
2: I think he's one of the greatest guitar players in the world.
3: Wow, wow.
2: I really do.
4: Blues, James Evans.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osterland. Och då vet du var Goudaosten kom från. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt med Janne Timmer. De vant jo European Blues Challenge, og for et band. Så jeg hadde gledet meg så mye for at jeg skulle komme til Oslo Blues Club. Og så fikk jeg beskjed om at de kom ikke, for bandet var oppløst. Men det er ikke Robert Doif. Han har jo turnert litt i Norge. Han har blant annet vært på Jæren Blues Club og gjort stor furore der, og ble bergtatt av publikummet der. Han spiller akustisk, og han har med seg en sønn som spiller bass blant annet. Han ga ut i fjor en en LP, jeg får si, et album som han kalt for Silver Spoon. Og det har fått noen priser også, blant annet Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Og det er altså i plattselskapet Nekt som står bak det. Og vi har valgt en av de sangene til Robert Doif. Han kommer sikkert tilbake igjen til Norge. Og da håper jeg at han ikke er så, kanskje han kommer til Oslo. Men nå kommer han i hvert fall på Blues Train. Those Days fra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Doif.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: You think I like to play the victim? Say that it's clear in how I speak. Like it's some

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

så ska vi ha lite butik. Det är en belga mellan på keyboardvokal, Tarera och digitalvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygård slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørkjeide trombone och Vidar Karlsbakk på saxofon. Och där vi spelar en melodi som heter Luft och kärlighet.

Vi ska få in enda i gruppen som vi inte har hört här för. Och det är Easy G. Det var sån i 1976-77. Och då var Geir Nygård på solgitarrvokal, Steinar Brendehaug på bass, Asle Hopland slagverkvokal, Edvin Rand rytmigitarrvokal. Och en Ove Rand och en Elmer Hopland var inom en liten rand. Och de spelade en melodi som heter Flamingo Rock.

Nu ska vi låna äldre till Fjällljom. Och där vi spelar en hamburgare ettan Einar Esp.

Injection kommer dulande in på scenen här och säger att jag har lust att vara med. Injection, då spelade han Rune Humbustad gitarr, vokal, Arve Humbustad bass, Oddbjørn Gjelle vokal, Ingvald Løvli slagverk vokal, Ove André Årskog keyboard vokal. Och där vi spelar en melodi som heter Let Me In.

Då ska vi få här lite från Norrtälje SPN i gruppen The Strikejackers. Där var en Erik Vattne, slagverk, kor och tamburin, Frode Rönningsback, bass och munspel, Erling Solem, gitarr, mandolin och Antarje Espe på vokal, tamburin. Och där vi spelar en melodi så heter Dans ikväll.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Det som, men det var jo en mangel
0: på bordet også?
1: Ja, ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet.
0: Ja.
1: Så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte
1: ja.
0: Av ypperste kvalitet
1: ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rista på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja, ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så, det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri, både i hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Jeg rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja. KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum på både den ene og andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Åh, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei. Det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
1: Ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt, for vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om dine spilleren, for den har jeg full informasjon om, men de originale spillere som tilhører studio, er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, og prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: det har varit ett extra kjekt tillägg i jubileumssendingen vår. Det kommer mycket folk för övrigt i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jag hört fått om.
0: Bekräftat ja. Många. Mm. Så det blir bra oavsett.
1: Det blir det oavsett.
0: Ja. Ja. Sån. Då ser du här, då lägger vi den, lyfter vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, jag ser det.
0: Och det är
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: gul akryl.
0: Ja, det är inte bokstavligt talat.
1: Nej.
0: Men ja, gul akryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplate.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Den är så tynn att när jag tog det, när du tog
0: ser
1: den
0: av,
1: så ser det inte jag.
0: Nej, ser det inte. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är Esterein Today.
1: Som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, det är ju för övrigt vår sista sändning för sista livesändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade, det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli.
1: Mer ska det bli.
0: Detta här är då för att det speciella här är ju att detta är från ett livealbum.
1: Mm.
0: Så heter Open Fire. Och men akkurat Summertime Girl har de puttat in med en studioversion. Jag hade gärna tagit en liveversion.
1: Ja.
0: Men klassikern hör till på sändningen uansett. Så det är, och det är ju egentligen studioversionen vi alltid har.
1: Ja, det är det. Men har är den på en plata
0: då? Ja, det är den. Ja. Jag har den plata och men nu var det den jag tog då, för att idag har vi med bara egentligen livealbum.
1: Oh ja, har vi det?
0: Ja, är du klar över det?
1: Nej, det var inte klar.
0: Jag sa ifrån
1: det. Ja, men det jag hör i chatten.
0: Jag
1: har inte några livealbum med mig idag.
0: Jag har bara livealbum med mig idag.
1: Ja, det blir annars kvar live då.
0: Ja, det blir det. Hvis ikke du har ett eneste live.
1: Nej, jeg tror ikke det.
0: Nej. Nej, då har jeg forlovet meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var noe nytt.
0: Kom det,
1: ja.
0: Nei, jeg har ofte en Ove Berre liveplater, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
1: Det har du.
0: Sånn er det. Ja. Det kan skje den beste.
1: Ja, det kan det. Og så kan det skje deg.
0: Det är väldigt sjelden, men ja. Det gjorde ju det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YMT. Yesterday and Today.
0: Ja, jag lika bäst Yesterday and Today. Jag syns det är fantastiskt bra. Men YMT går ju fint, så vi ska vara lite kjappe.
1: Ja.
0: Ett väldigt bra orkester som vi har varit på konsert med.
1: Ja.
0: Särdeles bra orkester. För övrigt får Svinrock årets Svinrockfestival stora positiva det bär fort det. Plus hela vägen. Fantastisk festival. Sannsynligvis den bästa i världen. Sån är det.
1: Vi kan inte snacka mer om det nu.
0: Nej.
1: Klarar det.
0: Jag har tänkt att vi må ned nästa år.
1: Ja. Som jag har sagt sista 10 år.
0: Ja, ja, men en eller annan gång må vi få rätt.
1: Ja.
0: Great.
1: Är en klassiker.
0: Summertime Girl, YMT, Yesterday and Today.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackas.
0: Snackas det?
1: Vi snackas över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi show.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad tror du? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling då.
1: Ja, det är ju ofta där då.
0: Vi ska höra
1: Take Your Time ifrån Earth platta. Kolles. Det är ju så här tullete ändringar så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta om det gick fint då. Så gör det ju inte jobben enkel för en stackar biljettakar.
0: Men det kan men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske ett spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för det att jag är ju ett kvart blitt en grötten gammal gubbe, det känner jag ju. Men så menar jag ju helt uppriktigt att när vi är alltså här, enaste platsen jag lägger ut bilder, enaste gruppa jag lägger ut bilder, det är radiostrin. Och det borde ju ha kommit fram med en gång jag skulle lägga ut ett bilde. Istället för att jag ska börja leta för att finna alla andra grupper än radiostrin. Och jag menar, i 2026 så börjar det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till fler operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Nej, jag är helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag...
0: Har du övd på det?
1: Jag har övd sinnemestring, ja. Men jag brukar säga att jag føler att jag är tålmodig själv, men när det gäller EDB så är nulltolerans för toppliga lösningar.
0: Men det skulle inte vara nödvändigt.

0: Här går över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Det är säkert det är väldigt sån snackesalige på scenen. Någon likar att prata väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasat.
0: Jo, ska inte kimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde nog ha fläskat till med.
0: Jag kunde ha levert på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester. Och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sånt med alla utkända artister så måste ju de måste ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sånn at, men hva genre er det du helst vil vi skal bidra i? Er du i bluesrocken, rockens verden, progrockens verden?
1: Med blåsrekka, tenker du?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, altså...
0: Jeg vet hva jeg vil være.
1: Ja, altså...
0: Her bør du knepe...
1: Så blåsträcker det är ju mer typ rock gitarrbaserat rock alla och Springsteen och så vidare då. Lite där har jag mycket blås rock live i alla fall.
0: Jag ska vara du vet inte om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Jurilitif.
1: Ja.
0: Där blåser jag.
1: Det där du blåser.
0: Ja.
1: Ja. Och kun där.
0: Där ska jag vara för att synka.
1: Ja.
0: Så blir det.
1: Ja, ja, ja, det var Oven som var sånn.
0: Ja, Oven er sånn. Mm. Og du er...
1: Ja.
0: Ja. Og der er det også med Fergal Sharkey.
1: Ja, ja, ja, det er full pakke.
0: Så ja. Der, jeg har vel fått telefon fra han ved ha oss inn.
1: På den sången.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo lettent penger, da. Vi er med på turné, og så er vi fremme kun på en sång.
0: På den?
1: Og, ja.
0: Ja, det er der.
1: Så
0: det er
1: jo bare sette seg og høre på... På brygg och lytte resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta. Ja.
1: Mm. Yes. The Smiths. Nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där tror jag.
0: Inte där.
1: Alltså vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Og jeg litt spent for, her var veldig knepe mellomrom.
1: Tett mellom godbitene.
0: Så vi får se hvor det går.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Av og til går det bra, andre tid ikke, og vi må leve med begge deler. Greit.
1: Jep.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom dig med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in din där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det inte så här nu då?
0: Det kan jag ändå. Det var inte jag. Kanske.
1: Det är inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du det?
1: Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här.
0: När det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den. Mm,
1: absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Alltid spänt.
0: Nu ska vi till England.
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England. Då.
1: Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sån innercover. Så
1: lite lika vi har sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snacks.
0: Så begynner du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkte att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ju till det lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favorittmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och lätt We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Borde vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum, men han når inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så
1: det var det vi kom på.
0: Nej, det här. Jag kommer in senare idag, så heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbelt album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge rett
1: 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei. We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men called We Are the Road Crew.

0: Det var gärst. God progg. Queen's Reich, klassiker.
1: Här är allt med.
0: 88. Sån cirka.
1: God lyd var det på den, själv om detta var en replika. Så var lyden. Ja, idag är det mycket klassiker.
0: Ja, det gör det. Nu kommer ju på rekordrad här.
1: Nu är det, nu har jag plockat fram en av dina absolut svenska favoritter.
0: Ja, det är goda papperar.
1: Och det är nog för så vidt inte så långt under en av, så en av många svenska favoriter, det har vi väl bägge.
0: Mm.
1: Men har du tagit bilder av den? Ska jag ta, nej, jag kan ta ut. Kan du trycka nu då?
0: Cusp of Eternity.
1: Då ska vi se.
0: Jag är sikkert på nummer 2 då.
1: Ja, Cusp of Eternity. Det tippar jag på album nummer 2. Och här är sånt du kan se. Här kan du få bladet lite.
0: Ja.
1: Extra.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Och till slut så fick du A View to a Kill från Duran Duran, som också fick lov att starta dagens program med Notorious. Och så är det så att en timme med massa härliga throwback låtar, det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att jag är tillbaka igen om en vecka, enten du hör mig på min Mixcloud eller på Radio Stream. Hej då! Hej då! Hej då!
1: Have a great... This way will take you to the best genres of music.
2: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
3: Now, here comes the music.
4: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
0: Gott nytt år! Poplife är tillbaka igen i 2026 och jag ska hålla på i en timme med massa god musik.
2: Back to back bangers in the mix. In the DJ Max, the good man.
0: Idag så har jag med mig Malou and him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonic, Matt Cesari,